běše serbsko-rěčna dvojka Anna-Maria Brečnanovec a Jörg Weiselberg. A nimo njeju słyšimy prěnej hodźinje išče Danielu Hasec. Potem zaspěwa tež Matthias Kiesling. A Susan Hempelowa wita na Germuszu. Ale najprede mamy Jędrzesku, stuczku za was, sombo, rika, spiewo, jednacze, mięcino, popeczych.

Aj prini dżeń, tydźenski dżeń, prózdnino, dżeńca je, to rika, dźeći nitko zawiesće hišće spija, a so zawiesće tež nadzieja na to, zo móža so tute dny tež raz won podać, a so wonka zabawieć, a wiedro tute dny wupada, kitro dere za to. Tuž to svonca přeważnje sucho, hač runješ, když v očinju svoju vedru app pokaza prytku tutun symbolik, přeco mročele a dešč, ale dešču je so, když potom skrje večo a su to tež skrje nikotre kapki, hač opravdžite zlivki, dženca z maksimálne 15 stopnjemi, išče hoj kytro přijomne, ale temperatury přichodnych dniach potom dále zaso stupaja. Złota nazima sa potakim nauroči a sriedu štvortk. Juce doponia teši, že so tu tujšto svonca připovedži, tu iš netrače strach mieč. Svoje dječi môžete tu tedne tež raz von posvač a tam môža do bula kopač například, kajž sú to sapsce športu se tiež konc týdženia činili, s kotrými úsledkami to zoniče za cia pomenšine, to je krotko po bylku na 6.

0: Pötschri. Stare Čri.
1: Nową epizodu Wulatka sym prede runie hižo narěčał, a nie dźeše mjezurin tež vo dokumentaciju Noa domizna Texas na sledach serbskich wupučovarjo. Tuta zmeje 5. novembra, večer na po 8. Tu budešinje v dživadle na rodže svoju předpremieru. Zastup tam je damotny, ale přizevič so dobiče tohle to narěču a to dže celé jednore online na našej internetovej stronie abo v našej app MDR Serbia sme tam šo za vás spřihotovali. Wasom menšinu do 6.

0: Nabožne słowo.
1: Ma dźensa Leonie Wenzlec z Kamjeneje.
2: Dźensa je skónčne tak daloko. Nowy semester so započinje. Za někotrych je to prvni dźeń na uniwersiće a spočatk nového žiwenského wotrěska. Za druhých studentów rěka to, wono dźe za so lus, wróćo do žiwenja, do wšědneho wuknjenja, čitanju a studijneho města. Studij rozeznawa so od šule. Naraz nimaš jac krut hodźinski plan, kotrež tebje přez dźeń wjedźe. Njebyliš jac pola staršeju, ale w nowym, njeznatym měsće. Nětko se sam naso stajeny. Dyrbi samostatnje swój šědny dźeń organizować, rozsudy tworić a tak dale. To nie je zawěše přeco jednoje. Tola jedna věc přec wostanje. Bo je stajnje při tebi. Wun dźe kóži krok z dobu. Tež w češkich časach. Wun škita tebje, gdyž ma strach, a přewodža tebje, gdyž se njewěsty. Hrunčko z knihy Jozuwa nam praji, nie boj so, twój bój je z tobą wszudzie, gdzieś kuli gdzieś. Tute przylubienie płaci dżęsa na prynim dniu semestra, kajś gdzieś w każdym wotrysku żywienia, kotryż jeszcze przed tobą leży. Tak przyjął dżęsa wszystkim studentom dobry start do nowego semestra, z wiele mocami, z dowieru a z czerpnością.
1: Praj Leonie Wenzlec z Kamjeneje, na roku a zamojitosti radworskeje wosady.

W Polskiej postara so móžny plan atentata přećiwo kniežerstwu, wokiežnosć policija je minuce podladneho zajawa, potem so bychu pokazki na móžne atentaty přećiwo ministerskemu prezidenti Donaldi Tuskej a zakitowanskemu ministri Władysławi Kozinjakej Kamyšej došli. Pat su čera rano tež ve Wotwobaranskim centrum je terora, nutskokrajne tajne służby uradžovali. Tusk džakovaše so policiji za je spěšne zapšimnjenje. Što je zajate a kak konkretne plány bychu, to tali ešte znate nie je. To potekim pojezdč z Polskeje, pojezdč z Horne Užice, nedom sleduja.

0: Herunje słyszachmy z dzielence policję, a policja mi jeszcze zajszły piatk też. No i troszkę nieusiedne zasadzenie, Katka.
1: To je tak rec poslednji mokomiku kvas vukovava, piatk stejše venuce, nevesta Katrin na A8-30 na autodroze, čož sa vopkat jacere kilometra hačeše, hodžine dovo so ničo nehybaše a virovanje na vodži Vineta na Štrmtajskim jezoru te hižo kivaše. Nevesta Katrin, da bi tak zadvelovana, zamiješ jenež išče jednu ideju, kak išče dobro ne pšinč, policiju zvonič. Ta reagovaše tež a posva patrolju po nju. Nevesta zaleze přes srednju planku na tamne bok a zaleze tak rec do taksija a to z šatom v rukomaj. Happy end. Nevesta Katrin bi jenož s malkim zapozdženjom na kvasnju vodži a je netko z je Štefanom ženjena. Kož tuta stavi sa netko zajmuje, na Instagramovom kanalu MDR Sakski je namakače k tomu samo video, kak z je šatom tam šes na bočnu planku zaleze a do taksija, do auta. Policija.
0: Po takim, policija, tvoj přečel a pomocnik. No aj, cimejčine, dosedmich netko je.

0: z wjele wobrazami a ilustracijemi, podobnje lonči knize wo Chróšćicach. Široke čitarstwo so potekim bórze zastara a tež na šulach tu chwilu dere upada. Wučorka za stawiznę na serbskim gymnaziju w Budyšinje Judith Smolina.
1: W šuli sami dźěłamy rady w wučbe stawiznach, ale tež w wučbe serbšćiny z tym dwuzwiazkowym wudačom LND serbske stawizny 1 a 2. To są specjalne wuwite knie za šulsku wučbu, kotrež so serbske stawizny sposrědkuja, kotrež są na šulorů přiměrene, ze zwobrazami, krótkimi žowami, ale tež nadawkami.
0: Wobširniši wjace zjazkowy přelad móli skierje za fachowe dźěła šulorjow a šulorkow trebać. Hewak su tež šuli lěto a bóle digitalne materialije prašane.
1: Serbske nowiny abo druhe časopisy, ki su so digitalizowali, kotrež móže jako žowa wužiwać a z tym tež nic jenož serbske stawizny, ale tež pošitkowne podawki stawizny rekonstruować, a ladać, jakie są to wtedy w nowiny tak rec wobjednałowo.
0: Wostanie potek im prašenje za skierę wiedomostnym stawizniskim šeladom. Na tajki dobi metre hišće dleje čakać. Stawiznarka dr. Lubina Malinkova.
2: Mamy hišće tujšto bjevich blaku, kiš dobia so najprede vusledžić, a kiš dobime najprede nu zasadnje k tomu dživać. Například cirkvinske stawizny. Za čas socializma so nie přejara do cirkvinskich archivów chodzało, a tam tola hišće jen jara vulki džil žurvo leži, ki su važne za serbski staviznopis.
0: A tež aktualne struktury ve vedomosći tomu pučustea.
2: Sme silne od projektového spichovania woblivovani, a tute mysli ve jara krótkich dobach a nemysli doolitne na projekte, kiž traja 5 abo 10 lit.
0: No a tajkich dobach dobi šak myslič. Na NDR-skim udaču stavizne Serbo su jacori autorojo dleje hač 15 lit dživali.
3: Mirčin Vienk je so prašenju vinoval, kak s knijami upada, kotrež so s cilvimi samskimi staviznami zabiraja. Česač minčinu, do 8.

Sobotu su na jas dopominali, ako jo musała przed 30 letami přesedliš. Pětk su uznamenili angažirovanych Serbów. Žinca jo vam prědny raz kazane na serbske blido do Janšojc a stvrtk na žnjone svěžin do dolnoserbskego gymnazioma. To su naše žincojšne temy. Jo a vás, tak nesme zabili ljubižiši po prědny serbske štucče, što vy nepedy raz nareže. Jo a prědny titel vo Babilešu uspiva vam Cybulojc Manja.

0: Rěčimo je dźensa wo młodych serbskich wuměłcach a wo serbskim wuměłstwie. Doda, što wučinja poprawom serbske wuměłstwo?
1: Po, to je prašenje, to damy raczo ekspertku ryczeć.
0: Smoj so z direktorku Serbskeho muzeja Kristinu Bogušoj rozmawiałoj.
2: Also naša zbierka serbsko tvorjaco wuměłstwo, to definujemo bieza tak, pak přes serbskich wuměłców stvorena, abo přes wuměłców mojedla z cowa sveta, kiž serbske teme reflektuje. Młode ludzie dźensa to tež tyle inak widzą, also tež tak menona subkultura. Ja tu tym zapřece tak rady nimam, dokaž ja šonuc liču. Za mne nejo sub, za mne nejo tak rec nidže konzervativne, abo havak nešto ze skuže stro da kretz nekajke refleksie pšindu, no? Bože generacije maja svoje vobraze, a bože ma svoje vopravnenje. A to so teše cvuviva, a tak mamo šec take žome, je ve vumjostve so in to se z drugih perspektivov vidži, z drugimi narativami, z drugimi z vobrazami, z vobrazni, ale nihtu ne može prajeć, če se bole serbski, hač tun, abo tun jo bole serbski, hač tun, hač tun zcevanje o serbski.
1: Po takim tvorban jadovi runja von serbska upadat.
0: Nie, to knini Bogušova tež hišće raz jasnišo praji, z tym zosa na svoja vuznamneho serbskeho wumjevca Jana Buka zvožuje.
2: Wun je prav, ten serbski spisovačel, ten ma so v tym pađe jedno rišo, dokaž wun ma te serbske svoje, wun ma tu serbsku rič, a nichtu ne bude praje, čiš jen serbski spisovačel pisa serbsce, za to ne je o serbske. Ale po jedno wumjevca, kiš ma te barbe, hat ma te mulbe, što vun treba, zobo se to jako serbsko akceptovalo, poprom ničo. Vun jo tun, přes kotrož voči, a přes kotrož začuča to šitko beži, a to je došt, to je dosahace. Tam nedobja nekajke serbske draste byč s kvautom hoka, no? To što bi před sto letami hinak tun bit. A tak se to emšece zase menja.
1: Jara Renio pravno.
0: Hej, duša netko tebe rysuju. Potom je to junu serbske wuměłstwo znači mienie, dokaž jsem serboka a junu dokaž se ty jako můj motiv tyž serbska postava.
1: Postava?
0: Moja muza.
1: Ach, šoklo.

0: Zadkula.
1: Každu pondželu.
2: Z kamošnje Božjem šu su čera v Gulove krabatove tydžen zakončili, s tym zakonči so z dobom rjad zarjadovanjo.

0: Zadkula.
1: Šropjenc.
2: Jelišće šulorjo šće zavešće v dolu. Jelišće študenča potom od dźensnišeho zaso studujeće. Tyž pak šće tola nikakve užice, potom sem za vas nekotre eventy namakao, kotrež můžeće uspytać. Tutun sobotu raja v Radworskej miji Floppy Dolls. Po 10 letach su so oni zaso nauručili. A to z programom, kotrež bude vaše najrenča serbske dopomnjenki zbudzić. Přijotuće so na hudźbnu jizbu, kotraž tradiciju a modern zjazuje. Jeli mače netko lož ceta naposkać, to môžeće sobotu v Radworskej miji v 17 hodin. Tež tutu sobotu odmije so ministranska kopanca v Piskecach. Kotraž je so v liču čop od dla odprajiva. Za počatk je 9 hodin z kemšemi v jesni kapavce. Mustva maja so v svojich vosadach přizovič. Njedzielu je ve vazu kartove vubidžovanje. Potajkim tute małe spyšne autka. Lica nowe je vubidžovanski system za vuhodnočenie úsledku, kajž tež niše popfatky za přizjevjenie. Kartam přiladovač a palce tvočič môžeće od cibyliky na dve.
0: Zadkula.
1: Tu som doma.